Yo dafo yebeda wo nyankopon ase ebrei adom kese odi adom ye wahwe yenso na sabrei yedaso yeti enkwamu ewurade asem na duru nchen ena no pai wiase ne dia duru ene dia ekɔ no ene daso akany na ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa nim sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esan se ne bebia obefa bia na ye ka urade asem ne bi bebia befa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de yetetie na Amos chapter 8 no ken kai wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedu a onipa be won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo se se dia wo da so wo tiase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na da ho ne nyina ya wo dia dia mepese mema wo tiase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kyena de enya wo dia onepa bia no wo wasase wo eso obetum de ne sase ne bo se ono de obekyerebo se atemuda na ema ya wo wo ho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne say ada ho se wadasani bewu owo na chere wonipa watemuo onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no dohwere ne de yenyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no umie no se yetwebe yawurade asem sasa Bible ne say wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena wurade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebrei So obemwe waso atie urade asem ye ba unchen ya ankenhira no de wiase na duro ne de economy ne ase de wiase ne situmrika no se wa mmomode so obeda ne wachia ma wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ende de menu ya wo mpen kwagye wa urade ani ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na momobro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hiem sabre ye betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudia wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe o mayetumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o mayetumi ayenhira o mayeda wase e wade kese wa yamaye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene yede to aso na ye nya asem pa na first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma e wo wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ya kanfo ye moba fun si bese nine na egu table so ba ko firi aso ho na ekɔ table so ba ko firi table so na ye kɔ ya so de nipa hwehwɛ nyina ne sɛ obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwagye wa urade nkyɛn ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛ pɛsɛ me ma wo tiase nyina ne sɛ ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because ye wasika fo ankasia ankasia ne adefo ne anudie fo akentene boafo a ene ye to ye ne ye wo se sika no sika ene ahonyade ne agyapade tumegye onipa nkwa anka na la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso ene o munyina agya ho adwae kora wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne agya padie kora obenya ne wasase we so ne yemfa ni nachi ene ti uti asase we so na urade boa no woto nsamu a de wose wo ye ne se obra ho wase ma urade asem na de yadwuma ene nipa nya sika a omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase weso no odofo onfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ami asese na japade dia di na chine dia ma ne so onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba sia no ne fie a wasi

0: kra kono bia mo
1: na de ye de kra kono bia la no odi
0: na so ye wo bomo no kwan se oni bia
1: na so se se de ye awurade ne ma no kwan se
0: oni bia
1: hallelujah
0: amen
1: se se de ye awurade ma no kwan se
0: oni bi
1: e bedroom le bi o ka awurade ma wo kwan se tenem
0: da bi
1: o dan awurade ma wo kwan se dem
0: no kra paja
1: o fridge ma duane bio bi fridge mna wa hwe ya wo betwa hwe
0: adenye sa okan sente nimpo no hmm
1: hallelujah
0: amen enokra amen
1: wo hwe soro wa na ntitire no ba mi nsa
0: hmm
1: soro no bebi e fridge no
0: hmm
1: o badan kakra
0: eh eh asiri ben shoja
1: drinki na wo basie kakra
0: eno so eh
1: na wo hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ani o mu wa yakoto agu
0: hmm na skiti tu aja ya man hwia
1: na so ko fridge ka ayinum a nsuo de wato mu nko
0: ai asem o
1: fiti suru besi fom de na u gbawura ne hol hol so a
0: nsuo de be
1: e toa kesie ni bi na ya butu ne de asi fridge
0: he de asi ntra
1: o mia ne se pa
0: asia bona se nyo maja
1: na nsuo firi mu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo num se chese wacha
0: ko ye kra che
1: di ono ono mshua watu ya maa ya butu nisi fridge so
0: nawa odeka aposa
1: wanuwa uwade niko
0: nawa odeka aposa
1: huu sacha swacha
0: ukwa yukurache
1: na sacha swacha fwani suno mjua wamonu mnu wamu suno meyake sisa mnu na kamini wake mini biyake na mabuwa mhumbo kwa nanka medemu wako shea uladisa
0: na chwe kurona eba na
1: na machwe kurona
0: eba
1: na ebeti na hodano
0: efi
1: sese kurowe ya yetimi idie
0: ni kurubi ya waha ebeti na hoda ebeti na obi uwa no odi mfie pi
1: ta obi wu ha
0: no odi mfie pi
1: onya mfie
0: na ni mfie mu na
1: bere he wu mfie mu na
0: bere
1: ne kra
0: he
1: wa ma papa ye amene wo kra
0: na so ensie ni ya
1: usie kra na anya fa
0: o me se opon ba yesere no
1: hallelujah
0: amen
1: de wa pompo
0: o yesere no
1: de wa pon no
0: o yesere no
1: so obi betra wi

0: nyina abɛhyɛ mase
1: eh wo die wae fa so biela nim
0: mi pɛsɛ me di nipa nyina yɛ nkoa
1: fa so biela nim so mo se fa so biela nim
0: o so akin kai solomon wo ma lo se wo nya nkoa ne mfuna bebere
1: wo nya bebere
0: wo nya sika ɛsɛ mo mo di ne kan
1: ɛsɛ mo fɔ ne kura
0: aha o so sɛ
1: wo se ma me nyuma so so akɛse yɛ
0: ne nyuma
1: ɛso akɛse yɛ
0: so so akɛse
1: yɛ mi si adan
0: o si adan
1: me mo bitu
0: ɛyɛ wo nkoa na wo si dan
1: wo bia yɛ bia
0: twa wura he wo ni kura ɛtrɛ mo da wa ho dele sasi ne bo me na matoma me na me matoma sasi na me si me fie
1: yeah
0: wo ni kura yetena mu dawa
1: me si adan
0: he zete solomon wo ka no
1: me si adan
0: o si adan
1: me ye bobi tro
0: o ye bobi tro
1: me nto ni fitifo me fa
0: ah ade ade ne wanye bi
1: ite mu nua aso
0: aba ite mu nua aso aba nyina
1: me nsu atade ye
0: ah
1: na be mu nsu ma gugu
0: kwa ye so me pu nyina solomon ye bi
1: ona ye kwa ye
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye Solomon ono ankasa. Atete nu ya brede kwaye.
1: Nya nkwa na mfira.
0: Ah.
1: Efie ni panso me.
0: Ah. Abusua nyina.
1: Ewo me.
0: Na Solomon na na hwewo.
1: Ana sitan from me.
0: Ose asitene mpo.
1: E from me.
0: Emba asem.
1: E from me.
0: Ensanum.
1: E from me.
0: Aduade die.
1: E from me.
0: Bibia awe no
1: wi ase. E from me.
0: E from no
1: so.
0: Efie se.
1: Na mo ye obi ase no.
0: Na eno ma na ye ye no wi ase no.
1: Enye o me so.
0: Hallelujah.
1: Na nya na wudi anda di
0: nani nyina ye de
1: ayi
0: e o ba be ja ho akọ
1: na bebre wi ase
0: nyina e bra o blend wo wi ase nyina
1: no efunu me
0: e so mo se
1: efunu me
0: efunu no efiri se
1: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: nzo be o nyina ba no kwasi ya
0: ah o be ja ho amani mpa
1: o be di ma chaba no
0: sa wati asem
1: no wan bono ni mo nyina ta ba no kwasi ya
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so o be di me bra nyina nya na me han no o wi ase nyina
0: bo se busua fo
1: yesu wudi e
0: busua fo ɛne akurafoɔ na wɔ ma opiri obi pension scheme hu
1: ne sɛ
0: okkrkrkrkrɛ akɔkɔhwedeɛ mmienu a yɛpere obi afiri ase deɛ ɔno yɛ pension scheme no kora wɔagya hɔ
1: kɔ
0: halleluya ɛduru yɛ wada wokɔ ɛi high court hɔ a akurafoɔ ne abusuafoɔ mde asie deɛ nya asɛm ketewa sɛ na no papa bɛɛ 70 years pa yi ne ntoma ma ne wɔfa ase tu kurani ne bro
1: Oye boxa ba
0: ko ni na doji na watwe no akwa kire
1: o experience ja
0: umano hwa pa ni jisa so ah eja mensa wa nya ma mu kura ma me wale wo fa sia sanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa oh ne papa na sa hwili left
1: hey
0: enja sam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusia wo pata mu akukohwe dia mienu
1: ko obi afu
0: aku obi afu ase
1: ya sam kunani
0: wonderful e shakewlade
1: amen
0: e nipa jidie wo wiase e nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai se nkura e du wo mogu eh ye frade sai adakem ne ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra wutie ma beti kurukurukuru sa ne ye ne wo wiase
1: me danem hu ne makoma tu
0: solomon so danen no ho
1: ne makoma tu
0: o hwe ne japade e no o hwe na hu nyade e
1: o
0: hwe na dan
1: e eh
0: ka wura ayire
1: bro ho ase
0: ka wura ayire bro ho ase O timi bone ka ne nikuru da bendi so na asa me yakela tu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Danne me hunu makuma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O danne no ho.
1: Na kuma tu.
0: Na ma na kuma tu.
1: O bra me bi o wi ase
0: nya. Efie wura. To bu ase. Solomon nya dan sire. Nsio muna no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Ablanche ma nya hantai sem. Ma nya ho ma so ma nya dwaye.
1: Kofom. 21 na de pa.
0: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembe te kura wo musa bi da. O sori e fie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Enye nku no si da.
0: Odura wi a na one ne girlfriend be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi a na de tawura twa na sene. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
1: Bia light bins ben hwem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jente
0: tie dia twrasam ne kan
1: onipa bi wo ho a obre
0: onipa bi wo ho a
1: obre onyansa enim die ene yedie mu na so de bo onipa wo ambra mu
0: enipa bi wo ho a obre
1: e onyansa nim
0: die e onyansa nim die
1: na so mo obi a oni wo ambra mu
0: aw na wo gya no ho
1: o de mo obi
0: na wo de ama wo bi a wo amre
1: yesu e wudie ade bone kese e
0: na no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 chema ushi 1990 ya cheka ne te se de isi kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey ha
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Nipa ba ji de owi ase.
1: Du du pe dia bo ho. Wo de ko VIP ya. Ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra. 1990. Papa no ma ji mo new plan. 1990. Ready for the currency. Ofre kwakwati mo ne ono ne kwakwati mo nyina mo nyina akọ. Ofre kwakwati mo se ah kwakwati mo sofi. Mi ko preach ni mo wo mo dan tieti anase. Person yes na ka na cash na shoto. That time civilian time. Na person yes ni guablo sa e dan na se that time na nya brosan. Power we are ofre kwakwati mo se kwakwati mo sofi de. Gentleman ntra. Isran ke urade.
3: Amen.
1: Keni ye pa ni naja. Na nna nya ya ya de. Ah. Ah. Solomon o kan semu
3: na ne ya o ya awre ho e so na dwumpo
1: ana dwumpo
3: na kwanta ne yam
1: wonya sika no
3: wonya
1: ahunya de
3: no
1: wonya ajapade MP ya o mo wo no sika iku ni security wo ho wo chimai
3: oho
1: na so nipa tumi furu si fie no
3: itu kra yen kan
1: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya o bambo na wo ya wajiri se wiase ne nyina ya wo di abaye de opa wa so be se pa na Solomon kan sem bi twaso
3: wasi bibi pebia na homo nipa
1: iti Solomon se wono wotena se ye wasi bibi pebia na wo ma wo nipa
3: se so be didi no anom
1: so nipa be didi na wanu
3: wo ma ne kan hu adepa
1: na wo ma ne kra no
3: ehu
1: adepa
3: libremu
1: libremu
3: yesu ne ma hu se
1: yesu ne wo hu se
3: yakobo sam
1: na firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
3: wanu nya bibi wanu didi
1: Solomon se
3: wanu didi
1: wo nya bibi se wo nya bibi ase wo ye Solomon
3: onipo wo manim no
1: onipo wo na nim
3: no onya se nim de
1: ama ne nipa wo ye no ama ne nya nsa
3: nim de
1: ani nim
3: de ani de
1: ani ani
3: de odiboye ni de
1: odiboye ni
3: ama ne ya no tase no ma
1: ha no ho tase ade aboa no
3: yakobo ne ewa na hupo enim.
1: Ewa urade enim.
3: Na hupo ne ma de oyo
1: ne so. Na onya kupo aje. Onipa bla o bible wo wiase
3: ne ma de oyo ne so.
1: He.
3: Yesu ye
1: urade. Radio tun ko di saka wa sesies no ko.
3: Do bi be say che enjoy.
1: Na ninu ya bi firi ba bi.
3: We enjoy.
1: Ne ba bi firi ba bi.
3: We enjoy.
1: Sofu bi tun fa kwan bo ne so ta no ntin wo yel ni so bolo nsemina nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
3: enkonko yire moni nya ja eto
1: si aso dan kesie sinifie si stores aka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
3: na be enjoy
1: efo be hwe abusia ne associate pastors
3: no
1: bi esi ni wo high court na ye pray japade kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul
0: Uko Genesis 1:1 na osi fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ.
3: Asase.
0: Na wo gyina he?
3: Na wo ni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan sɛ mbi. Job chapter 7 verse 7.
3: Job chapter 7 verse number 7.
0: Aha.
3: Wo sɛ? Ka sɛ men kwa inframa.
0: Aha.
3: Mani hu sɛ hu papa.
0: Wo te ha no. Onkwa.
3: Inframa.
0: Ɛyɛ inframa.
3: Mani sɛ hu papa.
0: Ɛbla bi be hu a. Wani sɛ hu papa.
3: De hu mi hu mi bio.
0: Ɛbla bi be du a. De hu wo no.
3: Ohu bio.
0: Ohu bio.
3: Wani twam sɛ
0: no. Wani tua no sɛ
3: ni hɔ.
0: Na wo ni hɔ.
3: Sɛ mu no kum sa.
0: Sɛ de mu no kum sa.
3: Sa na de sa kwa.
0: Sa na de sa kwa sɛ
3: mu ma bio.
0: On sa ma bio.
3: Wa sɛ ma ne fie bio.
0: On ma wo fie bio.
3: Anta bia sɛ hu ni bio.
0: Fie a wo si.
3: Ohu bio.
0: Ufi a wasi
3: ehun bi
0: ojapade a wasi
3: ehun bi o
0: oka a wato
3: ehun bi o
0: wasa ase kakra isile gondan
3: ehun bi o
0: hallelujah
3: amen
0: di oti isile gona ko no na wa oti sokoban panwu
3: we dey want ya be contem
0: di oti isile gonko wa oti ampanwu
3: wa ya be contem
0: ken ye pa
3: kan nyina da
0: verse 1 no kan se mbi
3: verse 1 no
0: aha
3: job so de go pon so onyi na ni firi ni so
0: hallelujah
3: amen
0: na wo kwa
3: enye akodie na oda homo oda sani
0: akodie o ana da homo oda sani
3: e wa sasi so
0: e wa sasi so
3: na dzo penina
0: and oda sani nya
3: e dzo penina
0: dzo penina
3: sa akro pro ni hu no
0: aha
3: sa openi hwe na pa de kwan no
0: sa
3: sa do ma medibo sumi hu no
0: ah
3: wo bu ho ana jo
0: verse 17 se sai
3: verse 17
0: aha
3: wo so oda sani ni
0: ho oda sani ni ho
3: wo bu no kase
0: wo bu no kase
3: na
0: dwene no
3: ho dwene
0: no
3: ho
0: wo hwe na no pa
3: wo ta to no hwe da
0: enumre na ndi ho bi o ye be hu na enumre ade ya be kena wo ni ho ye be hu ne o kena na wo ni ho bi o maami papa wu tie mi abrante wu tie mi ewia se nya wo dia ewiase nyawdia ene ti David si awurade ei me hu me nkwanda aka If it's a Job chapter 10 verse 22, Chironi can say.
3: Job chapter 10 verse 22.
0: Chironi can say.
3: Sum ka bi na tiro da sum.
0: The sum ka bi.
3: Ezo da sum tu. Another sum. Susum.
0: Susum.
3: Ansa ka saka.
0: Aha. Saka
3: saka.
0: Asasi ane ha ti se da sum.
3: 14 wide no. Oni po ba wo no. Ni na ye ti o. Oha ma.
0: Oha ma.
3: O
0: ni pa pie fe fe fe.
3: Ese village.
0: Ebe du mi bi no.
3: Oni ho.
0: Ebe du mi bi no.
3: Otwa.
0: Ano no sikani ni jeno no Luke chapter 12 verse 16.
3: Osikenini dwana num Luke chapter 12 verse 16.
0: Luke chapter 12 verse 16.
3: Osikenini dwana num.
0: Ade fune pe.
3: Eh.
0: O mebi se. Oni pe bi o ya the first aso abebi.
3: Aso abao.
0: Pi.
3: Pi.
0: No su di trim se.
3: O su di trim
0: ya dan.
3: Me nya sika
0: me ya dan.
3: Mhm.
0: Efi se.
3: Efi se.
0: Mi de menum no ba ebesi.
3: Me eh. Mi ni ba bi a me di mi sika.
0: Ebesi.
3: Ebesi.
0: Ana o se.
3: See,
0: the main
3: if you be away,
0: my dream, my sign,
3: my dream, my sign,
0: yes, yes,
3: yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes,
3: yes,
0: yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes,
3: yes, yes,
0: yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
3: yes,
0: yes, yes,
3: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes,
3: yes,
0: yes, yes,
3: yes,
0: yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes,
0: yes, yes, yes,
3: Uko dana uko wansoli
0: ubaya dai.
3: Uko tese di ketechie free fakoya. Isha ke urade.
0: Amen.
3: Uko tese yeni ofaya uko ya.
0: Ubaya dai.
3: Kwa tese mami uko ya.
0: Ubaya dai.
3: Tiasemi ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan simbi.
0: Matthew chapter 16.
3: Verse 26. Chirone kan se.
0: Wase.
3: Mhm.
0: Aso nipa nya wiase nyina.
3: Tieni o. Na so ni pe nya wiase nyina
0: no hwe ne kra
3: no ohwere ne kra
0: so be no benya
3: mambe papa awutie mi so ati de atwere sem ne ka ni ti na bible no tie mfo no boye nkoko wose so ni pe nya wiase japade nyina
0: no hwe ne kra
3: na te se wiase no ye di nyina ahye wo nsa
0: o be hwere
3: kofi ana ya fa wiase nyina ahye
0: ne sha ne nsa ja
3: e wiase nyina
0: e free fast ga ne kra ne sem so ko
3: ya fa ahye ne nsa
0: ja o mo so ko
3: ye me ne waja ho ko yi
0: oko
3: o bre be so me bere beso ha ya ti no ye ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
0: aka ene chele ma me chele
3: ene chele ama me che wu ya so
0: anasa die be no nipa be sane kra
3: aha aha
0: no nipa ba no de na ja ene
3: mo o si die kra no nipa be nya
0: o de be sane kra
3: o de be sane kra sase ye mfa cash emphasis on a cra, and Kikufiana in Yabi,
0: and Kubinabi.
3: See, I'm far dia, and Kikufiana in Yabi,
0: but I'm a son, Quaja.
3: Say, I'm for cast, and Japanese is our cra, Katamis Winabi,
0: Quatias,
3: Indian president,
0: and Kubidi,
3: I mean,
0: Winabi.
3: Is that Gaurade,
0: the FIFA club at Ogana, the son,
3: see, and you,
0: Paninaja.
3: Like a common Komagana Sikako in a on an Oshasu. There's a Babu, they say, the only Penyano, only mean finds a son, a cra. Tia ti wiase amoma yani ensusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori a ye musa ye ho se urade ma me hu me nkwa na aka
0: ankyere mama
3: na ye moye bra yi e me ye ntira nkosisu obi efise babo ne se ye ni fia ye tire mu da wa ha na solomon se di obra ye nyina akyi no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho ne se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be ye nyansani so be kwasia nti bibi ma wo nipa so obedidi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wo wie yemfa wo wie Ecclesiastes 5:10 no
0: wasa gafatinum
3: ehe
0: jemudo no
3: aha
0: wasa opesika no
3: ntidi opesika
0: no ameno
3: sika nya dia
0: ameno
3: sika nya dia
0: ameno
3: sika nya dia
0: ameno
3: aha
0: yopade
3: dudu wo
0: nso so
3: onya mumfa so
0: wo
3: si ade an
0: efise
3: da krupe na waja ho 15 to 17
0: so free na yama da jamba ya no
3: it said you nipa free ni na yama da jamba ya
0: no
3: sano besako
0: so ba no
3: sadi o ba no
0: o be blemu she
3: o fa u blemu she
0: a be kuta nsema
3: a u be kuta nsema
0: verse 16 no
3: verse 16
0: se o e boni aye
3: a we su yade a solomon so trase no e yade a ya
0: so ba no
3: so u ba no
0: o be kro
3: u be ko
0: e yan fa so ben
3: e yan fa so ben so di pa betna se
0: a bro bro hu
3: a
0: aso na mu nyina
3: enso o na mu nyina
0: esu mu odidi ye
3: esu mu na we yade ye
0: odidi ye
3: a na ye nsie wiye na o ko didi wo su mu
0: a
3: na o ba wi ase ba ye de fa tu and pay a blantia ketesia sir un sakra wadwena woni yankosimo caravan prayer outreach genyanse high school oni na urade yankopon
0: inshallah
3: and pay edo gbadi ase sir na no pay so urade di a chain
4: Yankan urade din.
5: Amen.
4: Sene den so ode acheye. Ye chetie fo nyina wo Yesu Kristo din. Urade ishira obi bia dr. Yamon paye na no pa adwuma die urade di amaye yenkwe anim. Ne fi yenhwe di onyakopon wo maye na no pe.
5: Adumra na no pense e da wase ya ba ona se urade e ba betiwe nu masem boye ne krai akra bia urade bubu bia mane nyankwa ne ntiwe nu masem serebe ye be nyankwa adum ntine bo mpae amen
4: amen anopae ye be kwotro nsem nu mkakra fa open na fa opepa especially yenu ya no man ishanke urade
5: amen
4: anopae urade se monso adru musu ko round wa no drum so shano pe yem fa na sem so na yen kasa nkyre yem amenum ne yenuanum e maala nshiranke urade
5: amen
4: mame ya wutie mi ne awura wutie mi aketesi a wutie mi anope tie ne tie e tie ni yipa ene otu ene hwe o man we man sisi ade ate ate hye wom titire pa ai no die nimpa mfa ho kra nshiranke urade
5: amen
4: aya wale
5: awade
4: awale gu aye ti se sumla sumire no bible no eka sembi eche ye proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 verse 22 Bible ne kan se bi chire
5: I say de wonya ware ye no wonya wade adepa
4: nshiranke urade
5: amen de wonya urade ho eniso
4: nshiranke urade
5: amen
4: de wonya yire no
5: wonya adepa
4: wonya adepa
5: enye urade ho
4: na wonya urade ho nso
5: eniso
4: eniso nyesa na trosam ne kan
5: sa no kan
4: nshiranke urade
5: amen
4: ene ya ete sa asema onyankopon kan wo mebusem ha no eya ete sa yasusa no hallelujah
5: amen
4: ene ayete sa sisi die die wonya yire no na wakofa problems
5: diswa
4: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho adiso
5: diswa
4: ene nso die de wanya yere no no akofa problems
5: how
4: hallelujah
5: amen
4: oba power dia ubobu di bia da wamo te se abo bi e fre no kanka bi no ishira ke urade
5: amen
4: ne sa so awade no mu wi afi no ba kire ba ma ne se kanu no ne ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishira ke urade
5: amen
4: minu ya ba hwewa wodi yi pa pa pa pa pa ishiranke urade na bema bia ne ho a wako mantis ekobo mpae so de kope oba awade o ebi sida she bema be komantis okoye fa okobo mpae ne wakope oba awade
5: de bida
4: ema ne bo mpae ehwehwe awade Nti wanya bia somu ye no krupa ho na se de na na kwame empedu kan ye no Bible se de wanya yere no
5: nya de
4: nya de pa na wanya ewurade ho eni so Nshiranke ewurade
5: amen
4: na so na kwakwa ye te se de wanya yere no no akofa problems ti asem ne ti ni pa emema bibri etiti wawadim Iti ene ubiye nye 40, 42, 38 Ne kon kura no se Obo kwa kofo baby kura abete na nengen Hallelujah
5: Amen
4: Ti asem ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 Verse 14 Eka asembi Mebusem Itri dun kroni yim dunayeno Oka asembi Ose se
5: Ose Efiye ni ahondiye ye Ejanum ahunyadiye Na ojiri ni ndifu ufri irade
4: Nishirake urade
5: Amen
4: Wati asemu Ojiri ni mdiye fuodiye
5: Ufri irade
4: Ufri urade aje se eyira o ha adwen no ishange urade
5: amen
4: ofri bonsam uko mebusem ho a 21:9 na Proverbs chapter 21 verse 9
5: verse number 9
4: topic ni ya tu ni din sey eyire no mu asede
5: wife's duty
4: hallelujah
5: amen
4: Proverbs chapter 21 verse 9 Bible ni kan sem bi
5: o sey dan atifi kukuam tena yesene sey woni oba tokwa pefo abetena edan mu
4: what ya sem no sey dura na dura obekwa kwetena street mu no Bible sey ama bosu atia guso no kiron sem ne sey eye esen sey
5: woni oba tokwa
4: woni oba wo pentokwa
5: obetena
4: abetena da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene o se nsa wo me bi si prison ishanke urade
5: amen
4: iti shanke o de trabo ntene a akeno ba boa sen se oba afie e ma sa o hawo ne bae ene ma bi nti ba ma bi po wadwuma ntimi nkofie Emema ye pon odwuma ko jire jina damasia ma ye so light still no da so ti damase no 95% fa ye ye friend say asomdwe a enifi na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo pon odwuma na wo ko jira damasia ma ye so light ya wo pede a wo dam na se na jwe san se asumdwe ni fie nti ishenke urade
5: amen
4: eti ba ma sole a asafo wo bebi aboy se ni ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko a omudru konongwa ni eja wosi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no abegina won otumi jina ho ma yeto dam na ma ba na dweten
5: eh
4: efie nye ti ba bo ne se sa wo betena bonten no is better than sa wo bekofi na wo no ba tokopeni
5: atena dan
4: akotena dan no oba bi ni ni kru nya akasakasa be ma no to ne sa pew ono so fine market flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntua kanwie ye no banan
5: ya boom
4: ablantie yire wo bayi ko baye ni nyina ifita fita eno maka kan wade sem na ketese na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto eti company bi flash screen na ablantie ni da so tua ka da so tifri ni pem na di bedri ne okofri ne wo high stream wo se high sense wo se every month bi aye 3 million free na katuem eso tv no yabo no wa ya wonye screen ni bi mfa nhye so opo adwuma no wotena abontene a anke di tv da so si ho eti na bible no se sa ho no oba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abontie so tena eye
5: eye
4: verse 19
5: verse number 9
4: Proverbs chapter 21 verse 19 tron kan sem bi
5: o sey anwea pradada asase so tena yesene eyire nyifo a nebu nyu nkyen tena
4: hallelujah
5: anwea pradada
4: anwea pralala te sesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye constable ebetena dae Kro kron kron si dia wanya yire ne no wanya de pa na so na de
5: nya de so haw
4: Ishaka urade
5: amen
4: Babo ne se saw no oba bo ne betena de e de anke eye se wo kotena sene so
5: anya prada da
4: uni abati na tie ne ye pa awade na wanya bia uhu ni sa no wajuni ya usia bila anejimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okansi mi osi ebre bi ibedua
5: Isaiah 4 1
4: Isaiah 4 1
6: Ɔso sɛ,
7: ɔsɛ. Na emanso mbɛso sɛ ɔbɛrema kru mu dako akase. Ye bɛde yɛn ara yɛ
6: aduane.
7: Ya yɛ sɛ yɛn ara yɛ ntade.
6: Ne ayɛ to yɛ ntade.
7: Ma mfa wudi ntu yɛ.
6: Na fa wudi ntu yɛ nso.
7: Na yi yɛn enuwo fu.
6: Hallelujah.
7: Amen.
6: Ɔso sɛ dia ɛkɔ sɛse no. Ebeduru bilibi a emanso bɛkɔ bɛma ba ko sɛ wo de fa yɛ di ntu yɛ so keke.
7: Ebedi yɛ.
6: Ya yɛ bɛtɔ atade atɔ yɛ aduane ase. Ko sɛse wo ma yɛ ma mɛma bebre ne aso de mɛma de sɛ bu ni. Obi suru sɛ ɔbɛwade. Because ɔde n'ani wɔkye ne bla panyini. Hallelujah.
7: Amen.
6: Abɛnkwan bi a yɛhwie guu ne ho a. Hallelujah.
7: Amen.
6: Tie ne tie ne yie paa. Mmaa bi tietie mmarima bi ma my brother sɛ woanya abotire wobɛhyɛ akɔmfo. Bible ne se sɛ wo ne wɔba bɔ ne bɛtena deɛ ɛne anka yɛkyerɛ sɛ wokyerɛserɛ so woankɔhyia mmaa pɛpɛ bi ɛte Genesis chapter 18 verse 1 down bia hɔ na kan woankɔhyia mmaa pɛpɛ bi ɛte sɛ sɛla nom a. Hallelujah.
7: Amen.
6: Mmaa pɛpɛ bi te sɛ sɛla nom tie ne tie ne yie paa kan wɔ no ma me sɛla.
7: Eti fi asemo se Isaac awo ho boshe.
6: Isaac awo ho
7: boshe.
6: Boshe.
7: Na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo. Me popo.
6: E ma ko ma ko.
7: Na Ewurade.
6: Ewurade ayi ne ho kire Abraham ewo.
7: Mamrem.
6: Mamrem popo ne so.
7: Na ote ne ntuma dan pon
6: ano. Na Abraham no mu no. Na Abraham ate ne ntuma dan no anim.
7: Ewiakete.
6: Ewiakete.
7: Na oma ne ni so hwe.
6: Na Ebra Abraham empeja de dia ohweye no.
7: Na hwe.
6: Na hwe.
7: Mmarima baasa abegyinagyina ne ntenten so.
6: Enipa miensa. Hallelujah.
7: Abegyina.
6: Abegyina ne ntenten so.
7: Na ohunu wo no.
6: Na ohunu wo mo no.
7: Ofiri ne ntuma dan apono no twem ne kakoshia.
6: Na Abraham firi ne ntuma dan anim.
7: Twem ne kakoshia.
6: Na otim nika ekoshia wo.
7: Na okotom fam ka se.
6: Na Abraham koto fom ana oka se
7: Ewurade
6: Ewurade
7: se menya wanim adoma
6: se menya favor ewo wo Ewurade wanim
7: mesrawo
6: mesrawo
7: insan wonko ano
6: mensa wako aho
7: enko
6: enko aha
7: ma onko sa nsuo kakra bi mra.
6: Hallelujah.
7: Na me hohoro mu na
6: ma me onko sa nsuo kakra bi mra.
7: Na me hohoro mu
6: na me fa nsuo no ma hohoro mu na se
7: na mo homi due yi
6: na mo homi mo rest ewo hanum sei.
7: Munya munya befa ankoan
6: once ya munya befa me nchen hankoan de
7: me koma kofa paano kakra maba
6: na me koma kwa kofa paano ye aduane ache o
7: ache
6: Genesis na paano wo ho. Hallelujah.
7: Amen.
6: Nti na Yesu ba ya ne ne je ho no Yesu ne best food pa ye paano ne che na
7: bread of life.
6: Hallelujah.
7: Amen.
6: Ti assembly ye pa e wa na Abraham ye den
7: so ba
6: Abraham owura ho osi owura ho
7: kofa paano kakra ma ba
6: kofa aha
7: na mode adwodwo makoma na enu akire no mako
6: na afi ma troma kontus
7: na ose ye said ya wakan yi
6: na ho ana kofa no kotena ase
7: na Abraham ye ntem ko sara ntem madam ka ase
6: e won tuma dam keka ase
7: ye ntem
6: shala ye ntem
7: fa esam pa susukuru wa miensa
6: kofa esam susukuru wa miensa
7: fete to tatre
6: fete na fa bi to tatre
7: na Abraham tumrika ko anantwie mu ko kire anantwie ba a oyɛ de na ode ma osomafo bi.
6: Hallelujah.
7: De ma osomfo ni bi
6: ho na Abraham aye fast na obewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwi a ɛho te ɛho yɛ kama
7: na ɔde ma ɔsomfoɔ bi.
6: Hallelujah.
7: Na ɔyɛ ntɛm siesie no
6: ɔho adepa ne yɛde bɔ afɔdeɛ ma Awurade o ɛno bi obi kɔ asɔr dɛm a wansi deɛ ate deɛ ɔde foro trɔtrɔtrɔtrɔ driver anyɛ
7: wangye no
6: collection to anyɛ by force o
7: yɛbi.
6: Hallelujah.
7: Amen.
6: Wohwɛ na wontumi a ne wagyae ade a de nnome bɛblɛ wo deɛ ne wagyae. Hallelujah.
7: Amen.
6: Ena no sofu bi kain no ofre na ayi loto number loto
7: little
6: loto ayetwa ayani
7: little paper.
6: Hallelujah.
7: Amen.
6: Utu so twa loto ni wie no ena o de paper no efra balance no nti o yiska no anhwe na loto number ni nyina afra scan
7: na akoto
6: e ti Abraham ye fast ana okachia na yire sala onfa tetre onti tetre onfa panu no o chi na ntwie ba Abraham yire sala ana sala ye fast na ye din
7: no ye ntem siesie no
6: honda oba papa no no oh what sam no say anke gana fo ma ibia Okay, no one is on catch the blame. She didn't train it too much. Me and compenses I will be. When I'm sure about body be a yama, nukuru aiti modim for. Or baby a tumi a yama ne. Bema pa ne mami a wu no no. Ene wane ne kasa. Or baby a tumi a yama ne. Bema ninu ya no mama. Ene wane wamu kasa. Nso sela di wanya sa wu. Bible says sell again namno or je pan no or je shamno or je one or ye fast and a couple poo ye na enquire sell a poo ye no what was so why was it na above for the DVA ye no enquire testing ti hallelujah and you are any denti one more corner no more for Abraham say Abraham were you sell away Swaso ho mami.
7: Verse number 9. Na obisa Abraham say.
6: Eno mo bu say Abraham say.
7: Wo yire sala wo hin.
6: Wo yire sala wo hin.
7: Na o say.
6: O say.
7: Hwe.
6: Hwe.
7: O wan tuma damu.
6: O wan tuma damu.
7: Na o ka say.
6: O ka say.
7: Ampara.
6: Ampara.
7: Na sana ma ba won tin afida.
6: The next year ye kwaye san aba no.
7: Na o yire sala enya oba.
6: En kwai na tre ne tetre machine.
7: Eh, wonderful.
6: Sala bone ntwinam kwai ma bo sura bo fu won say yes.
7: Yo ba.
6: Nti kwai ni nti wo say hey, the next year kura ne be san aba. This my you was my you and kind to your best arbor. It was in the next year, Sella. Yababano,
7: for that's the same.
6: Oh,
7: now you're a Sarah, and ya oba.
6: Sella, who can you?
7: Oh,
6: if it was the reason why na am I baby cry? I was here. Oh, no, if what was I did, the reason why no baby cry, what they say when you're born. So, hallelujah, and no man name was throwing more. Ama oba kwa wade ase a na wo ho din
7: oh de bi ni din
6: hallelujah
7: amen
6: de di kan ebi ayale
7: yade
6: wa wodiem hallelujah
7: amen
6: ebi si wo bible mu de etosu mi no samsame no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
7: abortion
6: ya abortion no a pieces where you want
7: oyi
6: ai form 1 where you two, form 1 where you 2
7: oui.
6: Form 3 where you 3
7: oui.
6: Form 4 where you 4
7: oui.
6: Form 5 o wale a e wura de tumi de awotwe waso hallelujah
7: amen
6: ana o yo bia uta kasatia nimpa bebre ya obia de wino mbo no o kire no ho ahantan ompanimpa
7: ei
6: Hallelujah.
7: Amen.
6: Uso urade tumi da wotwe aso. Rahel.
7: Rahel.
6: Subai ni bi. Urade da wotwe na so. Ejanke urade.
7: Amen.
6: Ti asem na tie na tie ni pa. Ana oba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi da wotwe aso. Uso ase na wo de sa bra na ye wadwuma. Ano no Exodus 20. Hallelujah.
7: Amen.
6: Babo ne ba kire. Above one of the Divia, you know, one more child, one more new movie, you know. Hallelujah.
7: After
6: that, I said,
7: now you're a Sarah and
6: you're a seller. No idea. Esther chapter 5, verse 1. Above one of the Divia, or Ba Papa, or Bura, ho. Oh. Above one of the Divia, almost a seller. The next year, your Beba. When your ba papa ni nantena abrantie unkwa na de ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetra de eba papa bi ti se Esther chapter 5
7: Esther chapter 5
6: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1.
7: Verse 1. It is as I say. Esther called Ohini enim.
6: Hallelujah. Esther called Ohini enim.
7: Na da to so miensa no. Esther she Ohima atade.
6: O she Ohima atade.
7: Na okogina emfie emu fam
6: baby
7: abanwa so.
6: Aha.
7: Ohini da no ntentenso.
6: Aha.
7: Na ohini t te na hinwa so wo
6: isaje urade
7: efie no pono no ante so na eba se ohene ni hunu ohema esta se ogina abanwa so
6: ehe
7: onya nanim enmunyam
6: onya nanim de
7: enmunyam
6: onim oka esta 3 esta 4 na esta 5 ni nyina sabele no na ablaje bi asori atia juwa busia no isa gaura de
7: men himan
6: etina ohene ne nso o ti kromo no na wahyehye na e de ama ema owale wo mu nyina etisa wo blendery na wo force na ko ohene ne ho na ohene na ntene ne poma anhwe wo so a na yakun etisa blendery mu no a Heman e solitia juvu ono
7: yidafo ono
6: hallelujah sabre no na ohima esta na enuru de so obekwa ohene no ho
7: de bi
6: na so esta de ne kra to ho sesa me ko ohene ni mumpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpa me pe sesa me manfo bo mu nti esta de ne kra to ho ama abusua no na bible se ebla wayene no ehu no no wotene ne poma ehwe esta so
7: nya ne nimu nya
6: oba papa no ode ne kra to ho ama abusua no oba bi tume wo boso miensa no wakoto akra na mabae ma no de ne trabo
7: jobei
6: oye widi ni kra asre bonsam
7: ei
6: sede oba tan ne ne ba bible se ye fane sey akoko kra mpo no akoko akoko hallelujah
7: amen
6: abo akoko sede osi ne ne matie enipa utwem ana abo akoko di wachi ne manti
7: protect him
6: ba ta etumi to ne magu bosome isanga urade
7: amen
6: ti asem ne tie ne ye pawo ohima esta wode ne kra to ho ma busua sister se wukuna juma saya wode wukra to ho ma busua na na
7: elisao
6: hallelujah
7: amen
6: sister ne nikuna juma saya nti babofo okuru beduru fie sesi no na waduru no ya wofufu agie wia pepem de asie wie mama na wo ne atama kosua ne yakopen kra dokro bunch bunch ha mienu enam ne yeta eternity
7: ti
6: ya gima kwa twitwa hallelujah
7: amen
6: oba bo ne de ntew koma ne ntew dokro koma ne kunu a odema ne woro kunu na ahwane ba ma adwuma sey a na nkyere na wie ya no no sister babo ne sey de ya kɔ no ebre bi bedu a e ma nso be soso be ma ba kun
7: ka sey ye beto ye duane ya sey ntade
6: genesis 27 verse 1 sebema wan ko sia oba papa na se ko sia oba bi ti se ifu a efe efe oh so si ifu hu duaba no ohu se duaba no efe wati bi dia ya den oba bo ni bi oho a adoma bi e betwa mu bia oba fre ene yi asentuma obetwa no ofade otwe ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
7: etwa
6: eyi asentuma keke hallelujah
7: amen
6: eyi asentuma keke wo a ni kuna ntwa ama no okwa yi ne baaye no oba besi akoda ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma u sha sie se u yi a 12:30 anajo u be yi e begba no pa 8 na uda so wuro ai sai sojeni a okopata Congo war hallelujah
7: amen
6: tumi ma be me di na ni hwe wiom hwe light ya be me da ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie ne yepa genesis 27:1
7: etifi asoma se jacob je is isaac in shira
6: isha gaurade
7: amen na isaac
6: yan ko hwe wo ba bo ne bi ewo genesis 27:7
7: Na Isaac bo akokra na nani so ye
6: kufu kufu kufu
7: na ohun ade
6: hallelujah na tese ye normal unyina e wose wani ye kusukusu
7: ama ofren ba panyi iso ka kire ne sey
6: ana ofren ba panyi iso
7: ka kire ne sey
6: aka kire ne sey
7: me ba
6: me ba
7: na oje so se
6: aha
7: hwe minie
6: minie
7: na o se
6: o se
7: eja
6: eja
7: maba akokura
6: maba akokura
7: na minim mewuda
6: eda mini be free wi ase
7: afei
6: afei meba
7: fo ase de
6: aha
7: wajan
6: eh
7: kotoku o na ko na wajan ko nwuram kopɛ ha
6: na ko nwuram
7: kopɛ ha na mbrem
6: kopɛ aha na mbrem
7: na no a akona duane
6: haleluya
7: mbrem
6: na no a me akona duane sɛde ampɛ
7: mbrem na minni
6: na minni
7: na me kra inhyira
6: na me kra anya de inhyira
7: nsa na mewu
6: nsa na mewu
7: ebra Isaac reka sa akyerɛ ne ba
6: isɔ no ebra Isaac e ke sa asɛ wo ya akyerɛ ne ba isɔ no
7: Rebecca ti
6: Rebecca yɛde ai
7: ti
4: ti Twasoi
7: na isɔ ko nwurem sɛ ɔrekɔ kum nam na aba
6: aha
7: na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ
6: ɔwa na ɔba abɔne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ
7: hwɛ
6: matise
7: matise wo jare kasa kyerɛ wo nua isɔ sɛ
6: ɔsanka wura ne
7: kɔpɛ ha na mbrɛ me
6: aha
7: na no amako ne
6: dia ne ɔdompo be wura ne mu
7: na minni
6: enti ye onye fast mebo a na ɔnkɔchi de mponchi ne bi mra
7: onu akono duane mo
6: no mfa no akono duane
7: na
6: enhyira na jaasiesie no akora no mfa nkontompo ni na ada enko ji firi ni nu yensem oba abone ya wa ma abone bebre wo ho a wo mudi nsem de awura ye metri mu a ene ye ma ne kura pa ye papa ni mo ahwe
7: de bi
6: bema bi wo ho ye big mistake otobulo nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire
7: sori afama
6: je nkola ne sori afama wo hallelujah
7: amen
6: ade achi na so oba nkola ne nyane no odi ntade ne sese o ma na ofrefre o ma kosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese beko wa onka se eno atade a mo papa de bra mu o se bra bronya atade bi a me de bra mu hallelujah
7: amen
6: we shall bo se enim wo na na nkwala no nkwala ndejiro e ma wa ya de mata de ya odi bra mi de efu eti nkwala ni nyinyina wo munim se bro nya ntade ni nyina wo ma me na eto what this school fees no be friend ba ga na ka chese wo ko no yiro wo suade wo hu bra wo papa bre hallelujah
7: amen
6: wo hu bra wo papa bre me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ban so wo hu bra me bre
7: wa she
6: hallelujah
7: amen
6: eti akura ne peja o peja nyina no onim se
7: amen
6: e sha ke urade
7: amen
6: ani ti na me hey me to meet fa akura akofi na me kora se nkola na da ishira ke urade
7: amen
6: me de beto o made ya che hallelujah
7: amen
6: ani en sei hallelujah
7: amen
6: ani en sei kokura man fele so be ye wa o so fele so de asa be ta so papa anya hwe a
7: bani anya hwe
6: a wo hu se black man e bubu sa be na na che sa adwombodi abadi tiri
7: pani
6: e be ko godi en kokona
7: kokona
6: eti mbe di bofuro tukura duru fie na mko na se nkwala da me de beto ho ade a che kura se ya de beto bole mu Isan ke ngura
7: amen
6: eti meme mani mission wo mo mami meme ma wo mami tu kwa busumi enu kru bia mfre ne mbusa no hallelujah ba mi simi firi nkraise me be kumase a menya call sa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se mo ba be duru kumase a mafuka akura mi kofie ni ebusa me bia madu hallelujah
7: amen
6: ana no nam kachere na nam nim wa fidi nkoba nam se upa me nu mi ni yempuna ne na obi a nkose ne yenkonkire nkwala ne yenhwe ye mi nu de de nkwala no befa hallelujah
7: amen
6: beko plan bi tu ne so o na nkwala na jiga ah sa na o kan sa no ma yo ma me so wa o ma me ko plan yo wa mfa se ba kwa frem da he ti asem bi ama aka wo ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adunu ma hallelujah
7: amen
6: papa abladie wo ye least mistake wo hwe ye da chi wo do sa be si form koshia wo ba bone
7: se rebecca
6: oba bone bi ti se rebecca hallelujah
7: amen
6: na wa koshia ba papa bi ti se sela sela no ma ya sister wo akofa sala to so hwekwa ya do kunu dam so ye kai won wote o se sala Abraham fre ne kache ne so nkonu aduane na no ye fast hallelujah enna mo ba no so nti hwenhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne Isaac be firi mu Jacob I want to atwa so abepim David so a Yesu firi mu ye ade Isaac Nunyira oba papa bi enu ma bi a wo ye yenti koshia wo ba bi ti se Genesis chapter 39 verse 7 wo kai wa Genesis 39 7 wo koshia wo ba bi ti sa Genesis 39 7
5: Genesis 39 verse 7
6: Genesis 39
7: 7. I say, mm-hmm. Now, about say, you know, yes, if we are, you know, I'm pretty
6: good. Or see when you be a so muy, only a bad look, no power, no, sign him, name it the same. It's a girl, I
7: don't mean.
6: Tia, 7 years.
7: Now, yes, if we are, you know, tune in, you know, so. Now, can I say,
6: oh, Thomas, and then yes, I'm just saying, need it to at war. What do you mean, DJ and Prince? Sibu mwa. Ukwa siya wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
7: Na eba se eche ino.
6: Aha.
7: Yosef hili chile nisi ino so.
6: Ehe.
7: Na okase.
6: Okase.
7: Wani me meda.
6: Oh, nikunu ni wo.
7: Mm-hmm.
6: O babu wani. Mm-hmm. Nikunu ni wo.
7: Ni wo.
6: Wangu ba ema fufro.
7: Aso wani me meda.
6: Osi Joseph wani me meda.
7: Mm-hmm.
6: Fiso ubiya ni vyo.
7: Bia ni wo.
6: Bema biya wale yire tiha. Ya buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba link na sister EJ sika money enti sister yi won fa ne voting ade card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no abem aduane ama bema foforo hallelujah
5: amen
6: is a girl ready?
5: Amen.
6: Bema no beda wie di wie Lord the time be oba no kru ta wo twa abona furum.
5: Right
6: no. No waka che sister say ko wufie wura no. Na je if you hot toilet key ni mami.
5: Wa hwe.
6: Bema kwasia.
5: Ma oda.
6: Jimi ni. Is a girl ready?
5: Amen.
6: Koto sa sister ya adwene pa ne pro contrast sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
5: kese ni bi no
6: hallelujah
5: amen
6: no dia waje ne kuno ja no ho bobrado na sister de ya nkwan ama be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fa sa kwa we so a enye kokoram na obenya to wo furum
5: obenya
6: ukoko fo na che hospital na hwanum na doso hwanum na doso ema ukofa wo ba boni bi ti se Judges chapter 16 dinala
5: angela
6: hallelujah oba boni bi ti se hwekwa ya wo de Samson fa so unim se na gana fo ma bi ade yekun isanke urade se ablanti a wuche ha se wo yire tan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadintiri pie ya beti sweetie hello darling makumam tofia na de anka wo ya che na de ma tumbo ase apopo pa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwo no anaso se sa da no aduane no wo de mpintu agum
5: slow poison
6: abranti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hirasu na yesu kra bible se yesu kra no oje pa no no ohirasu ansa no wo bubu hallelujah
5: amen
6: na yiri di be si ho na ne sa dem na wo na ne yiri sa dalu kom na blanti etwa me ne etwa ene de wapopo me obeku hallelujah
5: amen
6: kosia o baby ti se Job yira Job chapter 2 verse 9 odidi prepare na no Job chapter 2 verse 9
5: Job chapter 2 verse number 9
6: aha aha aha
7: I say, na ne yire bi sana say.
6: Wo da sukura
7: mu die mu ara.
6: Aha.
7: Dumi onyankopon na wu.
6: Dumi awurade na de.
7: Na wu. Na oba ne say. Na obua ne say. Say de ma jije ntwie nu bi kasa na wo so kasa.
6: Job no no.
7: Ma jije ntwie.
6: E ma nkwasiafo kasa no. Enu bi pepepe.
3: Job yiro. Oti asema Job kan e, oto aso a, ose Awurade ama ya de pa. Maje. Yes
8: sir.
3: Odi bone so aba. Masum.
8: Ose wo ba bone no, eduru de ya de no.
3: Wo hu asema. O ka kire ni kunu no.
9: Ah, dimi Awurade ne wo.
3: Nti wo ba bi wo wa, ni kunu adwuma ya, e wo se de osi ne nete.
9: Me pri.
3: Ana ni kunu so adwuma se ya, ene so e wo se de osi ne nete. Ezanga urade
9: amen
3: obo akoma 1 2 3 ne maami num nyina abete ena wade we de mintum tran ho hallelujah ka chi mi sikopa adwuma ye ka chi mi sipie ja kwadwesem no nyemda mbedi dia ma obie hallelujah
9: amen
3: obatiti bemenya itimi si mema wo motra damase tra damase from enumira opo adwuma 5 akotra damase a ame ya so kare ya no da so ti damase no sa mema no ifie nye
9: nye Dona.
3: Job chapter 19 verse 17. So ko Job 19:17 na. Bible no kan asem bi. Job chapter 19 verse 17.
9: I say. Me yam puti ne home.
3: Aha. O se ne yirimpo
9: ki ne home.
3: Job, o se ehi ano no. Na ne yirimpo. Ukonya wo ba ti se ya. Ti se Job yiriwe ya. Hallelujah.
9: Oh,
3: and I do crobama was why I say, Obama Wakaisilis. Ah, Abla First Corinthians chapter 7, verse 4. First Corinthians chapter 7, verse 4 to 6. Can you? Young Shasimbi. Being in term.
9: First Corinthians chapter
3: 7, verse 4 to 6.
9: Verse 4 to 6.
3: Should I honestly say?
9: I say. Ajele inni ono arane inni pedua so tumi
3: sister what you say no
9: nemum
3: ayere ne inni pedua so tumi
9: nemum okunu
3: okunu
9: sara so na okunu inni ono arane
3: so onu sibi ni pedua so tumi
9: nemum
3: ayere
9: amun fa mo ho enka me mo ho
3: what is oba walefo ya edura na do a okunu pe baabi awura eje se osan check answer
9: eh
3: ejie ntuma wan to ama wonti ɛno ma wɔhyɛ akɔda abɔntene so akɔhoma bi a woanya ne nnɛ wote asɛm no wɔba awalefoɔ ɔsɛ momfa mo ho nkame kame mo ho mo ho
9: gye sɛ
3: gye sɛ
9: mo baanu apene so sɛ mobɛtena hɔ mmerɛ kakra
3: gye sɛ momienu apene so
9: halleluyakakra
3: hallelujah
9: amen
3: wote asɛm no because wokɔ Proverbs chapter 30 verse 19 a tie na tie na tie na tie ne yie paa anɔpɛ sɛ wotie me a ɔba awalefoɔ Eba usuba anya te se dilala. Sister wutie me ema usuba anya te se Job yire. Ema usuba anya Genesis chapter 39 no Potiphar yire. Ema if usu ema wabra bom
9: bi Rebecca.
3: Aka we anka ofa Esther. Awukire ba ye no. Esther de ne kra to ho. Ema abusia no. Sala yire yentem. Oh Abraham yire sala.
9: Sara.
3: Ya oba walefo anya wukunu nti. Hallelujah.
9: Amen.
3: Ekobusum ba kunni. Na otwemie nsani, na otwemie nuni. Hallelujah.
9: Amen.
3: Ukunu tumi mpega. Tie. Proverbs 19. Ose sei.
9: Proverbs chapter 30 verse number 19.
3: Ose sei.
9: Ose akode akwan.
3: Akode akwan.
9: Ede wiem.
3: Ede wiem.
9: Owo kwan.
3: Owo kwan.
9: Obutanso.
3: Awo butanso.
9: Ehyan kwan.
3: Ehyan kwan.
9: Apum.
3: Awo pum.
9: Na obarema kwan.
3: Ena barema nso kwan.
9: Ada ababa.
3: Ene ne yire ho. Hallelujah.
9: Amen.
3: Ofa English Bible na. Ose kode akwan wiem.
9: Wiem.
3: Owo kwan da butanmu. Shepo kwan da poso. Ena barema nso ne kwan. Barema walefo ne kwan.
9: Ada ababa.
3: Ada ne yire ho.
9: Yire ho.
3: Hallelujah.
9: Amen.
3: Sha quotation we kuku se ku pese. Isakan urade.
9: Amen.
3: Sister Wati. Eti anadwo na wo de wukunu fa saa kwan we so no. Wa pause ne wukunu. Wo kunu kra. Ne vim ode be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
9: Sey no.
3: O pa de anya de. Ɛde wo biebiem. O pa de a oba pa de afiri ne kunu wa.
9: Sey de giade.
3: Hallelujah.
9: Amen.
3: Ɛnde o sey de giade. The second we open our book crossing. See Proverbs chapter 31 as a walk at you. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. What's it say?
9: Proverbs 31 verse number 10.
3: What's it say?
9: It's if you ask me, I'll say, Oye de pa, aye ye.
3: Oye de pa. Sister, Okanwana. Mami, I will hear me. Hallelujah. Ukuru ye renwe ye juma obe ko pension aji ni renwe si kenya na ana di bi store. Ene no ma ye yotu mko togo.
9: Kudibai.
3: Ene ukuru aswa ye si.
6: Hallelujah. And wo kuro kura frɛ wa wo tum ofra ora di asɛm
10: penitent.
6: Hallelujah.
10: Amen.
6: Bible say oyere pa. When obedien.
10: O say verse number 10.
6: Aha.
10: O say
6: oyere pa.
10: Oyere pa.
6: Eh.
10: When obenya.
6: When obenya.
10: Nso ne boye sini.
6: Ne boye sini.
10: Na okunu akuma dan so.
6: Ne kuro akuma yade yan
10: dan so.
6: Ah. Odwene ne kunu ho ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he wo ba yade ne na wache sa ye ntem bla fie Bible say oyere papa no ne kunu akoma e dane so
10: ne sia de ade ehia no.
6: Hallelujah.
10: Amen.
6: Genie pa verse 26 no
10: verse number 26
6: o se
10: obi na no nyansam
6: oyere papa.

asento so woduru ware wayi nan woduru na wache no papa ba ko ye attempt wo be se no si we sra ha no no uta fa sika wan hwa wunta o ntra wiase enche wada ne dabu dabu na che se di patras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ye wa adu bi se nyankopon fa ne bua o che na dia me pese me ma o tiase ando pain ni se ewrade wo fa ne bua wo nche na mo mo so obonifo wo anya me fe na mo di o pede se obonifo ba sesa eti se uti boni bim na se ewrade nku a na no nchira se ohu boni a wudi no na mo owo odo ewrade wo tima ne adom bebre a odi manimpa adom ne ahoma bro bi ne yakopo di ama wo na mo menye se bia onku onya wo ne wadwe sakra ade sakra ne ne ene ti na bible ne se wote ne no a memprim wa koma sabre na wote ne no ene wadom ene wo nkwagye da ena no pai so be mo odi so ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa papa papa blati o wasi so ka o se wiase na da ho no enya wo dia wo beto se da wa urade ni timu odre wo pe obi adi timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho wo se mia urade mi na me kum mi na me mankwa bi pira na masa so ko Deuteronomy chapter 28 verse 1 verse 1 na now kai ho num na copy 16 no eye nhira from 16 to 34 in aya no me na edu ba bia wo se mia urade member wo si dan na wonnem Lamentation 3:37 wo se bone ne papa bia na wo beba mia urade mi nim wahwe ani ti Isaiah 54 urade se mia na me bo wo sai for so won sai urade ni ti modre na onu wo tua obi alaka say the najuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible ne say say the udia na no anoba mu atua ani timi ne adua ne ye ne watwa ne ye the udia fa no enya kra kra kra kra kra Sodom and Gomorrah kan hu openfo awrade di jashi no no wa bless wa kra ya we ne dakro awrade di nsi ensuyire fa no awrade a hu sankofo we mbo a mino mi ye no begira he Yawa hana uroma afuwa sengri ba afuwa siye kotonyom. Ebuwa kwa urodu nobu nilako uye. Kani kwa na uradi ni msomu ye uroma afuwa. Wasina samdiwe diatre nefua. Uwa bonifuwa suhube jina hefa. Ya obabesia wita wobi kuna wote se super guru. Wenye wajre so obek sakra. Abranti ya widi wobi yirechi. Tesa wena odi ya utedu ya mwa dine pites uuni mnoma. Umuwa fe. Ana nuno biya kodi wobi yirechi. Kumasi ya bontesu niye kuwa blanti ya lowa nani ya paini trip. Unu ya nakoshia seka ya wakono. Ebia na wo de wankoshia sika ni wo koshia doma machine ni yespaki ni wachi wo na bo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo boni a wo die wo nya so akatu antentem obi yire obi kunu he adwaman abosomsom ne konkonsa ne mojahwia gua ne adwamamo menia se wo ti sa boni we mu a enadai bo modde se wo ti ne no a wo basa kira wajere papa papa Mrachia ni maba wankwa la kite kite kwa chucha kaa kwa tilatina mwa. Yeduru kwa antifia niya kwa chuchitio niya sika. Hena anu bonsu mkwa nita odrave bia. Basi bia kwa urobu ye. Papa bako na oti basi bia. Wase sofu. Sofu. Nipanda yi waba bako ka hon. Na bako de pesi diya si drave letu kwa china. Bako peja AK-47. Na unuma anu wako bae 70 years. Wase sofu midi yemi huu AK-47 nana mkati ya meyere se 7-8,000 ya dekori wafamla Nesikani ure duru hamidi nadi yamano Odofuwa Akwele duru papa inche ni papa niskani mana Wase 300 na papo na tiefriso no Wafankano Mina mitu mikuwa na misika ya 700 Ube timasha mese 1 million Papa isi wasi ubiye na naketesi ya boneti kwa Wakana yuro huwa Wase sofu Mina nako sukura ya pengdiso namba Na meyere teme nchani ya bombe tikon. Na papa lutu msa weye tunu wufie pa. Osi sofo. Sa meyere kura ntuko ani bianke hame. Meyere timi ya bombe tikon. Fiti sa adano kura mene meyere nyantokwa. Waso ye bema. Fame masem ko kemu. Eje fia na abe yo me masem. Eya nga usam. Ne nesa wetime ne. Uchu chuchu ni asekandi fufuru tezi. Mwa muji tinko fuwa tezis. Muchu chuchu ni asekandi fufuru nko fuwa day. E nesa wetini ya. E uradido. Awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne say di o kemo jaguo no onem ni papa papa so de e beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter di o twese kan no ono so bawu wose kan no eni te ne sa otwetu a kan wo se tuo no u bawu otue na no u bawu wose kan na no eni te ba awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone a hutim sesa oba ba si a wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so Ukura nanti nuroso sama. Obeda obesum da ekurada. Nemchie pam. Etie na uji nwo wiasi. Etie pa na opese ukure dima wo. Efiya wenye abri beblebe kura ye nsi wo. Adena hao sa. Adena hao.
ha wiase agyapade anti wo fom abos.

0: kyente dua bi ɛti wɔagya awurade adwuma de ato hɔ kyɛneyie paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akoatimɔdenfoɔ no
0: akoatimɔdenfoɔ no
1: yɛnti ɔsɔ yine te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɔ yine te sɛ ɔhene bi a
0: wɔse wɔsoro ayeneɛ ne te sɛ wɔyene bi a
1: ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ ɔka ɔbaa sɛ wɔde ne nkoa ɛbɛbu nkonta
1: ɔfiti aseɛ buuɛ no
0: na ɔfi aseɛ a wɔbu nkonta
1: ɔde baako ɔde ne talent ɔpitu blɛɛ no
0: ɔsa obi ne talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: ne wura ne hyɛne sɛ ɔntɔɔ ne ne yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura ne kaa sɛ ɔntɔɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne ne yere ne ma nyinaa
0: fa bɛtua 10 million no
1: ɛna akoa ne gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛhɔ na akoa ne bu nkotodwe
1: owura tobo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura tobo ase ma
1: me mɛtua ka ne nyinaa
0: aha
1: na akoa ne wɔ ne hu ne mmɔbɔ
0: na akoa na ɔde ne ka 10 million no ɔhu ne mmɔbɔ
1: ɔgya de ka ne kyɛɛ no
0: ɛna ɔgyaa 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ
1: no na akoa no nso firi adi kɔhuu na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhuu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka dinali wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔso yɛka sɛ obi ati wɔ bi mu no a
1: serious one
0: kyɛ sɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batins ne ne kɔn nyinaa deɛ
1: tim ne mene kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛne no wɔno firi hɔ a obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔne mu tim ne mene
1: kaa sɛ tua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 mam
1: na wura kwa ne ɛso de ne ho hwee fam serɛ no
0: sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛ deɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔnsɛ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no meboa
1: yes
0: but wɔ deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛserɛ ne sɛ
1: tobo ase ma mene mɛtua
0: me nso ma me berɛ na me nso mɛtua
1: na ɔno deɛ wɔampene
0: na ɔno deɛ wɔanyɛ deɛn
1: wɔampene
0: wahu bibini black man
1: ɔne kɔto afie ase sɛ ɛnkɔ sɛ wobɛtua ka
0: noasa ɛnowa na ɔma apolisifoɔ kyee no sɛ ɛnkɔpem sɛ wobɛtua 100,000 no
1: na nawura kwa ne hohuu deɛ siiɛ no
0: na deɛ ɔde ne ka 10 million no ɔhuu deɛ si
1: ɛyɛ neya pii
0: ɛyɛ neya
1: na ɔbɛka deɛ siiɛ no nyinaa ɛkyɛ ne wura no
0: ɛna ɔno nso ɛbɛka deɛ siiɛ nyinaa kyerɛ papa no
1: ne wura no frɛ no sere sɛ
0: ɛna deɛ ɔde ne ka 10 million no frɛ no see
1: noɛ
0: akoabɔne
1: wo serɛ menti medeka ne nyinaa mɛkyɛ
0: woserɛ me nti no medeka ne nyinaa mede akyɛw
1: ɛnsɛ wo nso sɛ wo
0: sowoɛ sɛ woso kɔɛ no woso wohu nnipa mɔbɔ na woso wode kyɛw
1: sɛdeɛ me so mede mehu mɔbɔ no anaa
0: bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no wode meka 10 million mede akyɛw wokɔɛ obi de wo ka 100 no ɛnsɛ sɛ woso wohu ne mɔbɔ na wode kyɛ ne wana bla aberanteɛ se ne papa anhwɛ
1: no
0: nti ɔno nso ɔmmae ne papa hwɛ wo papa ahwɛ wo ɛti wo so wommae wo papa kyɛ sɛ woawokoa ma ho me bo a onyankopɔn a ɔde wo adua wo papa so sɛ wo papa ɔnhwɛ wo ɔntete waa nkɔpem tɛma wobɛnya baabi asi na wo papa anyɛ saa adwuma no saa nyankopɔn na ɔde adwuma no hyɛ wo papa ne nsa no saa ɔno nyankopɔn ɛna ɔne wo papa no bɛdi na ɛnyɛ wo ka ɛmema me paa
1: amen
0: saa nyankopɔn no ɛna ne wo papa no ɛbɛdi na ɛnyɛ wo wodeɛ deɛ onimaa ne sɛ ɔna ɔne woba awiase ɛti woafa mu deɛ biaa ɛyɛ ɔba ahyɛdeɛ sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no ɔhwɛ wo wanhwɛ wo ɛsɛ sɛ woyɛ deɛ
1: woyɛ
0: wowie a woate wo sa firi ho akatua no deɛ ɛwɔ nyankopɔn nsɛm na ɔno nakatua ɛwɔ nyankopɔn nsɛm no yɛ dangerous because sabon kaa sɛ sɛ onipa bi yɛ onipa bi bɔne a nya ɔbɛpata ama no na sɛ obi yɛ nyankopɔn so bɔne a hwan na ɛbɛpata ama no ɛti ɔno a wawo akɔda a wanhwɛ no no a nyankopɔn de so akatua brɛ no no me nua gyanda akatua a wode ma wo papa no ɛsua saa sɛmena ne adeɛ a wode bɔ no atimɔdene sika nketenkete ne atadeɛ ɛsɛ sɛ wototɔ ma no no a wonyɛ no deɛ nyankopɔn de berɛ no no ɛsoso sene deɛ wowode panehye ne no nti yɛ wodeɛ te sɛ wɔ ba na ɔwura kwaa no teeyɛ no
1: ɛyɛ no yɛ pi
0: ɔno sɛ yɛ no ya
1: na ɔde ne ma ho yɛhiafoɔ
0: sɛ ɛna ɔkɔfaa saa koa no sɛ ɔno nso nkɔda fi kɔfem tɛm ɔno nso bɛtua 10 million
1: saa na sɛ mumu biala mfiri noakoma mu
0: saa